Dana civîkan li cem min ma Xeydok, bêsucim Xweli emrê min, dex nav tiliyên xwe Bişû biçola Kerbela serê min Tu dê ببینی, ez bêsucim Jinava derewan

قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين.

إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد

سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.

فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على

العذاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني

وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن

Roj baş, roj baş, sabah u bxêr, guhdarên êja, guhdarên ezîz û bxêr hatin, sersera ser çavara hatin roniya rojê. Me dest pê kir, me goya Allah û ya Xwedê saetê me bû 8 û bi saet 8an re jî êdî wekî her car em bi hev re ne em li gel hevin heta saet dehan an jî heta 2 saetan em ê bi hev re bin û ev hevaltiya me de bilan ser xêrê ve ji rojeke xweş, ji rojeke şêrîn, ji rojeke bitem em bêjin baran bibare bi bereket, baran nebare jî dîsa têra dilê me ti deqê şîn û şînkayî heye maşallah û bira dilê me vî awayî geş be, fire be ve ji vê sibê ji vê rojeke xweş û ji stûdyoya me ku niha em dengê xwe digihînin hemû welatê xwe hemû hema bêje kesê ku bixwaze me guhdar bike li karê seranserê dinyayê me guhdar bike em bibêjin roj baş careke din. Hûn li ku derê guh didin me sersera ser şavara dirê de li ser kar, li ser bar, li malê ya jî li ser reya îş û karûbar qewet be ji we tevaka relewra em bêjin ji aniha de em bêjin kar û bar û mesayî û saet û ka yên xebatê êdî dest pê kirin piştî vê yekê jî êdî em bêjin jê vegertine li belê me çawa herin ser karê xwe ser îşê xwe her wiha em ê bi rihekî kurdî bi rihekî xweş bi dilekî germ û her wiha bi dilekî ku êdî bi tevahî me xewê ser xwe ra kirbe û hişyar kirbe û êdî me dest bi rojê kirbe ew jî bi çawayî em ê bi playlisteke xweş bi muzîkên şêrîn û delal bi muzîkên me yên kurdî bi zimanê me qedîm ku aniha em bêjin ew peyv û gotin û guftên ku em guhdar dikin bi rastî jî ew hîsên ku didin meriva ne tenê didin me lewra em civakeke mezinin em miletekî mezinin ku bi vê hestê bi van muzîkan karin tev bi hev re hestiyar bin ji ber vê yekê îro ji wiha ev muzîkên me yên gelerî muzîkên me yên xweş em ê wana ji we re lêxin û bi vê awayî jî ez ji derhênerê xwe yê teknîkî îsa qoyincî re jî spas dikim ez Hesen Ortaç deyca em bêjin ya lawa û ya xwedê.

Bejan disa slavê nû mesajê nû em dixwînin maşallah bejin îro ve bi vî awayî em bejin qelemê we jî dengê we jî û her wiha dîsa çawa ye em bejin bi pêçîkên we bi tiliyên we jî dest sax ve bibêjim ji we tevara saet xweş îja gotiye selamu aleykum û çawa nin baş in ez ji hîla ez ji bajarê geverê belê sersera ser çawa re ez hîlal gotiye ez ji we ji koma seyran stranekê dixwazim eger hûn lêxin me gelekî kêfxweş bibin baş e hîlal xanim saeta te xweş ez ê bîştek dinê deyn meserek koma seyran ev jî li ba me heye grûp seyran û dest sax saet xweş belê her cara ku em bêjim hûn jî mesaj peyamê xwe dişînin xwe ez cîvana datînim ba xwe û em dixine rêzê stranên we yên ku hûn dixwazin yên ku bi me re hene Dawasha keke Mohamed Jan slavê xweş mara şandiye dengê xwe birayê kiriye em bêjin qaptanê me ew jî hatiye wey sersera ser çavara hatî qasekinê zê dengî ji deyn meserê ew jî bi dengê xwe û bi dengê xwe yê torî û bi wê devoka xwe rastî jî xweş dike û slava wî jî li serserê me ser çavê me gotiye slav hevalê hesan ji grûp roj em straneke dixwazin û gotiye ez şevîn serçara ser çavara şevîn xanim gotiye tu gelek sax vî û her wiha Tu baş e inşallah, ez baş im malata ava ji geverê ji yüksekova slavê xwe ji me re şandiye sersera ser çavaran bibêjin û berdewam bikin gotarên delal îro jî dîsa bi sohbeta xweş em ê bi hev re bin û kamherin pêşî strana xwe guhdar bikin û dûre jî em bi hev re ne û lalîkî sohbet lalîkî mesajên we lalîye din jî bi muzîkên me yên xweş em ê tev bi hev re bin heta saet daha em ê bi vî awayî hêdî êdî و هر وها بكيف و بجوش همش خوره باشو

Awazên xweş û sohbetên şidil Dronahiya Rojê dene. Dronahiya Rojê li ser frekansên radyoya Kurdiye ye. Şahiya veya sibe Dronahiya Rojê buwere ye. Dronahiya Rojê berdewam dike.

Beli gotarên aziz, gotarên delal, îşa em herin hinkî ser kultur û çand û xeberên xwe. Ve gava ku em dal dilpakiya serê sibê şiyar dibin û her wiha di îslam û felsefeya nerm a sufîzmê de em çi dikin dilê xwe jî pê ronî dikin pêxemberê me. Slavên xwedê li ser bin di rênîşandana xwe de gotineke wisa zêrîn dibêje ku bingeha serkeftina gerdûnê dibêje karê herî bixêr û herî xweş li cem xwedê ew kare ku her embêjin zêde biçûk be jî her roj bi domdarî tê kirin. Çiqa biçûk, çiqa mezin be yanî. Ku meriv tiştekî bi berdewamî û her car vêna bike. Îja embêjin sofiyên mezin her roj embêjin tenê rûpelek pirtûk dixwendin. Her roj tenê saetek li ser dilê xwe de hezirîn. Û fikir dikirin, tefekkür dikirin, lê her roj vêna dikirin. Hêza rastîn ne di saniyeyekê de teqandine, lê di domdariya dil de ye. Bele, saetê me tam bûne ne û bi vî awayî em ê kêf û coşa xwe jî zêde bikin, bilindtir bikin, kamherin îja duweteke xweş bi hev re guhdar bikin Dîlan Top û Erdem Pancarcî ew bi hev re gelekî xweş dikin.

Belê guhdarên delal sîstemeke gelekî balkêş heye. Ew sîstem jî ew kesê ku di nava em bêjin pîşesaziyê de dixebitin wekî karkar û karses karsaz awana vê sîstemê zanin îja evana li gelek cara ji xwe re pêk tînin û vana êdî dixinin nava em bêjin heyet û jiyana xwe çawa çê dibe ew di pîşesaziya modern de bi navê guhertina baş yanî kaizen sîstema kaizenê heye. İstatistikên matematikê nîşan didin ku heke mirov her roj di jiyana xwe de karekî tenê ji sedî yek baştir bike. Ji sedî yekên tiştekî biçûk miqdarekî gelekî hin dike. Piştî salekê ev kar 37 qat baştir dibe. Pêştir dikeve. Yanî her roj gaveke biçûk gava ku meriv davêje sibê lê nenere. Saleke din lê binere. û şeş mehê din lê binere, nîv salê din lê binere, çiqa xweş dibe, lê eger ku dibêji wela min ji sedî yek îşê xwe baş digir, lê ez sibê nadisba ez lê binerim, na, tê tesîr û bandora ve te ewqa zû nebînî. Lewra dilfirehî di vir de lazim e da ku meriv 37 qat baştira wê pişî salekê bibîne, îja ev rastî jî dibe wekî şoreşek heyra. Îro tu dest bi îşekî dikî, karekî dikî, îro tu tiştekî dikî, lê belê piştî salekê dikarî wêna 37 qat baştir bikî. Bawer ke vina wekî mucizeyê xuya dike. Îja mejiyê xwe lazim e ku meriv bi karên xwe mezin û nediyar nefetisînin. Tenê her roj tiştê ku ji destê mervatê biçekî xweştir, biçekî baştir bike.

Îjam hengî herin dîrokeke kevin, guhdarên aziz, guhdarên delal, jirû pelên Babîlê miyekî vekin. Nebukadnezar ew heye, yek ji padîşahên keldaniye. Kurê mezin ê Nabopolassar e û yek ji padîşahên herî bihêz ku li Babîl û Mezopotamyayê serwerî kirine. Împeratoriya Balîlî keldanî kirwî lewra bihêztirîn împeratoriyên wê demê bû. Ev û Nebukadnezar jî yek ji wan împeratoran bû. Li hember Aşûrî û Misriyan jî şer kir. Du caran bajarê Orşelîmê hilweşan, carekem di sala 597 de beriya Zayînê û yadin jî 587 de dîsa beriya Zayînê bû, yani beriya Mîladê bû. Kutê de cih û dîlgirtin û her wiha û dawî jî li binemala Dawûd anî. Her wiha şûnwarên berbiçav weke bexçeyên Babîlê û dergeha Îştarê ava kirin. Babîl ji hêla gelek padîşahan ve hate birêvebirin. Yên herî navdar Hammurabî û Nebukadnezar. Îja ronîkirineke dîrokî jî em bibêjim bi hev re. Zagona Hammurabî yek ji kevintirîn û navdartirîn zagonên nivîskiyê ku di dîrokê de hatiye tomarkirin. Hammurabî di sedsala 80 a beriya Zayînê de ew zagon nivsandiye, ew qanûn nivsandiye û navê wê jî yasaya Hammurabî lê kiriye. Ev yasa ji 282 xalên zagonî yasayî pêkte ku bireya wan împeratoriya xwe kontrol kir û meşand. Ew xalên zagonî mafên mewda, sizakirin, kolatî û berdanê jî dihewîne. Ew qas jî

Arê, arê, îja em rîtma xwe geş bikin newsa saetê me 9:22 deqeyê nîşan dide mesaj û peyamên we li ber destê me ne heyra saeta û xweş destê we sax herin heta zaxwê herin heta herêma Kurdistanê wey serserêm serçavê min gotiye rêz û silav ji zaxo û bo tevaya guhdarên TRT Kurdiyê gotiye wey mala ta va destê te sax saeta te xweş be û tabî em gava ku carna meriv seredana Herêma Kurdistanê dike ji xwe serê pêşî hema meriv destê xwe bihejîne meriv gije zaxo. Ew qasiyên bêjin bajarekî wiha biçûkî şêrînî Delal e. Ji zaxoyê re zaxoka Delal re em silavê xwe dibêjin. De baş e, dest sax, saet xweş û laliyê din jî silavên we hene dîsa. Em herin heta ku derê bajar bajar hinkî em bigerin newsa û bi vî awayî em lê binêrin kabse em ew ka xwe bekin. Bajarên xwe û wekî din jî aştere mesajên we ka binêrin bê çawa ye çawa hatiye û belê belê di WhatsAppê de ji me re şandiye Murad silavê xwe şandiye ji bajarê Entabê gotiye ku niha derê dine we guhdar dikin û dibêje ku em li ser rê ne rê jî dibêje ku çiqa diçe kin dibe ji ber vê yekê dibêje ku straneke dîsa bi kêf hûn ji me re lêxin me gelekî kêf xweş bibin û ev kêf xweşiya me ya Murad can ser sera ser çavar e ji te re û wekî din jî ji hevalê te rê re ez jî spasiya xwe dikim serserêm serçavê min û em herin Mêrdînê bi vî awayî frekansa me ya bajarê Mêrdînê jî 94.4 e ji wê derê jî dibêje ku em guhdariya we dikin dibêje her roj Elîf silavê xweşandiye ser çavar Elîf xanim û dibêje ku niha bi malbatîn we guhdar dikin û dibêje ku radyo niha li mitfexê vekiriye qewet be ji we re gotiye serserêm serçavê min ji vir heta bajarê Mêrdînê û belê em ê vê stranê wisa be ji bo we lêxin heyra em herin vê carê Mehsûm Qorxmaz dibêje seyro digerîne

Guhdarên heja, guhdarên delal, em çi dibînin îja gava ku li jiyanê û wekî din jî em li her derê lê dinêrin, xwendina pirtûkan û zanin çawa ye? Ji sedî 65 însan her roj pirtûk dixwînin. Gelo em di nav kîjanê de ne, ev li dinyayê wisa ye. Gava kum tên nav welatê me jî ji sedî 8 e. Çiqas hindik e, mixabin. Yani sed hebî em bêjin, sed heb camêra deyna kêleka hev, ji wana tê bijimêrî tenê 8 heb tenê kîtaba dixwînin her roj. Ha, ek ve embejin du roja carki, se roja carki, haftiye carki jiradbin dixwaynin, baş, hayra, ev jî serserê me, serçavê me, lêbelê, ev hîşbûsa nabe, pir hindik e. Gerim vêya zêde bikin, gerim rakin kitabê xwe, gerim rakin Feqiye Tehran, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanê, Siyapoş û Melayê Batê ji kî digirî, îca vanê me yên modern, ji Hesenê Metê û Ferhat Cewerî, îdî kî hebe mê rakin wan, wekî bişsek berê me got, berkem bere, cigerxwîn û Her wa helbestvanê me, îdî kî kete ber me, gere em wan bixwînin. Çimkî gere em vê rêjeyê, yanî vê oranê gere em zêde bikin, ew jî îdî bila bimîne di destê me de. Em ê karê îro jî nehêlin sibê da ku em bêjin wela heyre em îro nexwînin sibê em dur û pela bixwînin. Lê belê em ê îşev, berî ku em razin, em ê bêjin ya Allah û ya Xwedê me dest pê bikin. Bira ev jî ve ji me re destpêka me, lê belê li aliyê din jî xatir xwestina me ji bo ronya rojê. Guhdarên aziz, bimînin di nava xêr û xweşiyê de Îsa Qoyuncu îro derhênerya mina teknîkî kir. Ez Hasan Ortaç, niha bi xatirê ve sibê 1980 de em ê bêjin roj baş.

Guhdarên Aziz îro 16 Haziranê 2026 roja düşemeye. Di TRT Kurdî radyoya de bültena saat 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan di merasima vekirina balafirgeha Enqere û Rêyên derdorê de axivî û got Tirkiye bi xwe bawer ber bi hedefên sedsala Tirkiyeyê ve dimeşe. Tu kes nikare pêşiya me bigire. Erdoğan bertek nîşanî mixalefeta ku xizmetan rexne dike jî da û got me di 23 salan de xizmetên wisa kirin ku wê di xewna xwe de jî nedikarî hûn tiştên wisa bibîne. Li paytext Enqere bêriya civîna mezin a NATO-yê civîneke girîng hat kirin. Li Akademiya Saloxgeriya Netewî civîneke navnetewî hat kirin û Serokê Mîtê İbrahim Kalın di civînê axivî. Kalın got divê mitefîqên NATO-yê bi hev re hereket bikin. Kalın careke din balkişan ser Tirkiya bê terör û got Tirkiya bê terör dê hêzeke jiya niha zêdetir bide NATO-yê. Amerika û Îranê ji bo qedandina şer li hev kir. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku bi Tehranê re peyman hatiye amedekirin. Îranê jî bi daxuyaniya xwe îdaya Trump pişras kir. Peyman wê di 19 Hezîranê de li Swîsreyê bê îmze kirin. Tirkiyeyê diyar kir gelek memnûne ku Amerîka û Îranê li hev kirin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş balkişan ser provokasyonên Îsraîlê û got divê herkes li mitabakatê xwedî derkeve. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz jî got li hevkirina Amerîka û Îranê hem ji bo îstiqrara herêmê, hem jî ji bo îstiqrara kurewî gelek baş e. Ji aliyê din ve Îranê diyar kir ku Tirkiyeyê gelek destek da pêvajoya li hevkirinê û ji bo desteka Tirkiyeyê spas kir. İsraîla qatil agirbestê bin pê dike û êrişî şerîda Xezeyê dike. Di êrişên İsraîlê de du Filistînyên din jî jiyana xwe ji dest dan. Ji agirbesta Cotmaha 2025

can û virve 992 kesan jiyana xwe ji dest da. İsraila qatil li şeriyaya Rojavaya ku dagir kiriye jî zilm û zordariya xwe didomîne. Tokî îro dest bi kampanya firotina bê pişka rasterast bike. Li şêst û çar bajaran wê 20,000 avahiyê bên firotin. Li manavgata Antalyayê ciwanê ku ji bo hênik bibe ket çemê ala rayê winda bibû. Xebatên lêgerînê ev 4 rojin dewam dikin. Li Erzurumê jî ekîb li şiwanê ku winda bibû digere. Xebat li derdora çemê arasê zêde bûn. Li Semsûr û Diyarbekirê jî ji bo dîtina du kesên winda xebat dewam dike. Li Sêwazê ji ber qijnikan yekî din jî jiyana xwe ji dest da. Lokman Sökmezê 52 saliyê ku bi gumana nexweşiya kirim, Kongoyê dihat tedawîkirin jiyana xwe ji dest da. Pispor hişyar dikin ku yên li gundan dijîn, divê kincên ku rengê wan vekirîne û her derên wan girtîne li xwe bike. Li herêmê êdî wê germ zêde bibe. Pispor jinaha ve hişyariyê didin û dibêjin bila zarok, kal, pîr û nexweşên kronîk xwe ji germa zêde biparêzin. Guhdarên Aziz bültena me qediya bi xatirê we.

Guhdarên Ezîzî ro 16 Hezîranê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan di merasima vekirina balafirgeha Enqere û Rêyên derdorê de axivî û got Tirkiye bi xwe bawer ber bi hedefên sedsala Tirkiyeyê ve dimeşe. Tu kes nikare pêşiya me bigire. Erdoğan bertek nîşanî mixalefeta ku xizmetan rexne dike jî da û got me di 23 salan de xizmetên wisa kirin ku wê de xewna xwe

deşî nedikarî hûn tiştên wisa bibîne. Li paytext Enqere Beriya Civîna Mezina NATO-yê civîneke girîng hat kirin. Li Akademiya Saloxgeriya Neteweyî civîneke navneteweyî hat kirin û Serokê Mîtê İbrahîm Kalın di civînê axivî. Kalın got divê mütefîqê NATO-yê bi hev re hereket bikin. Kalın careke din balkişan ser Tirkiya bê terör û got Tirkiya bê terör dê hêzeke jiya niha zêdetir bide NATO-yê. Amerika û Îranê ji bo qedandina şer li hev kir. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku bi Tehranê re peyman hatiye amede kirin. Îranê jî bi daxuyaniya xwe îdaya Trump pişrast kir. Peyman wê di 19 Hezîranê de li Swîsreyê bê îmze kirin. Tirkiyeyi diyar kir gelek memnûne ku Amerîka û Îranê li hev kire. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş balkişan ser provokasyonên İsrailê û got divê herkes li mutabakatê xwedî derkeve. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz jî got li hevkirina Amerîka û Îranê hem ji bo îstiqrara herêmê, hem jî ji bo îstiqrara kurewî gelek baş e. Ji aliyê din ve Îranê diyar kir ku Tirkiyeyê gelek destek da pêvajoya li hevkirinê û ji bo desteka Tirkiyeyê spas kir. İsraîla qatil agirbestê bin pê dike û êrişî şerîda Xezeyê dike. Di êrişên İsraîlê de du Filistînyên din jî jiyana xwe ji dest dan. Ji agirbesta cotmaha 2025 û vir ve 992 kesan jiyana xwe ji dest da. İsraîla qatil li şerîaya Rojavaya ku dagir kiriye jî zilm û zordariya xwe didomîne. Tokî îro dest bi kampanyaya firotina bê pişka rasterast bike. Li 64 bajaran wê 20,000 avahiyê bên firotin. Li Manavgata Antalyayê ciwanê ku ji bo hênik bibe ket çemê ala rayê winda bibû. Xebatên lêgerînê ev 4 rojin devam dikin. Li Erzurumê jî ekîp li şiwanê ku winda bibû dikere. Xebat li derdora çemê arasê zêde bûn. Li Semsûr û Diyarbekirê jî ji bo dîtina du kesên winda xebat devam dike. Li Sêwazê ji ber qijnikan yekî din jî jiyana xwe ji dest da. Lokman Sökmezê 52 saliyê ku bi gumana nexweşiya kirim, Kongoyê dihat tedawî kirin jiyana xwe ji dest da. Pispor hişyar dikin ku yên li gundan dijîn, divê kincên ku rengê wan vekirîne û her derên wan girtîne li xwe bike. Li herêmê êdî wê germ zêde bibe. Pispor jinaha ve hişyariyê didin û dibêjin bila zarok, kal, pîr û nexweşên kronîk xwe ji germa zêde biparêzin. Guhdarên Aziz bültena me qediya bi xatirê we.

Guhdarên Aziz, îro 16 Haziranê 2026 roja sêşemeye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 3-yan dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Serok Komar Erdoğan, di merasima vekirina Balafirgeha Enqere û rêyên derdorê de axivî û got, Türkiye bi xubawer ber bi hedefên sedsala Türkiye ve dimeşe. Tu kes nikare pêşiya me bigre. Erdoğan, ber tek nîşanî muxelefeta ku xizmetan rexne dike jî da û got, me di 23 salan de xizmetê nûsa kirin ku wê dixevna xwe de jî nedikarî hûn tiştê nûsa bibînin. Serokê TBMM-yi Numan Kurtulmuş, vekila Serokê TBMM-yi û Parlamentera Dem Partiyê Yawanê Pervîn Buldan û Parlamentera Dem Partiyê Yeşan Urfa Mithat Sancar qebul kir. Li paytext Enqere beriya civîna mezin Anatoyê civînekî girîng hat kirin. Li Akademiya Salohgeriya Netewayê civînekî nav Netewayê hat kirin û Serokê Mîtê İbrahim Kalın di civînê de axivî. Kalın got divê mutefiqên Natoyê bi hev re hereket bikin. Kalın careke din balkişan ser Türkiye bê terör û got, Türkiye bê terör û hêzekî jiyan ha zêdetir bide Natoyê. Ameriko İranê ji bo qedandina şer lihev kir. Serokê Amerîkayê Donald Trump ra gihand ku bi Tehranê re peyman hatiye amade kirin. İranê jî bi daxuyaniya xwe iddiaya

Guhdarên Aziz, îroj 16 Hezîranê 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bülten saat 4-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Serok Komar Erdoğan, di merasima vekirna balafirgeha Enkere û rêyên derdorê de axivî û got, Türkiye bi xubawer ber bi hedefên sed sala Türkiye ve dimeşe. Tu kes nikare pêşiya me bigre. Erdoğan, ber tek nîşanî muxelefeta ku xizmetan rexne dike jî da û got, me di 23 salan de xizmetê nûsa kirin ku wê dixevna xwe de jî nedikarî hûn tiştê nûsa bibînin. Serokê TBMM-yi Numan Kurtulmuş, vekila Serokê TBMM-yi û parlamentera Dem Partiyê Yawanê Pervin Buldan û parlamentera Dem Partiyê Yeşan Urfayê Mithat Sancar qebul kir. Li paytext Enkere beriya civîna mezin Anatoyê civînekî girîng hat girin. Li Akademiya Salohgeriya Netewêyî civînekî nav Netewêyî hat girin û Serokê Mîtê İbrahim Kalın di civînê de axivî. Kalın got ve mütefiqên Natoyê bi hev re hereket bikin. Kalın careke din Balkışan ser Türkiye bê terör û got, Türkiye bê terör ve hêzekî jiyan ha zêdetir bide Natoyê. Amerika و ایرانه جبو قدانده نشر لحف گر. سروک امریکای دانه ترامپ را گهاند کو به تهرانی را پیمان هاتی آماده گرن. ایرانیشه به داخیانی اخو ادعای ترامپ بشتراس گر. پیمان و دنوزده

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in êvar baş û xweş guhdarên Delal dîsê bi bernameyeke têr û tije em ê buwere bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan
1: Nesibe Kurşun
0: û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê 2 saeta bi bername Roniya êvarê bi stran û kilamên xweş em ê bibin rêhevalê we. Wêgavê, ez wezêde nadim seknandin. Pêşî em ê stranekê guhdar bikin, dawiya wê de sohbeteke xweş wê li benda we be. Wê gavê, ada görer wê bibêje, wê bi potporyekê bibe rêhevalê we.

0: Egonha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Qederê du saeta bernameke têr û tije me ji bo we amade kiriye. Bi rastî stranê li gora dilê we. Em ê bihêlin ku gewlê we, moda we, beşera we bi van strana hîn bêtir bilindtir bibe. Ji xwe hergav ez dibêjim ku ez ê dîsê dubare bikim. Armanca bernama me kêfxweşiya we ye. Ji bo wê yekê ji heta goh ji destê me bê, em ê strana bikin rêhevalê we. Ji xwe em dibêjim ku bera çavê we li rê be, guhê we jî hergav li TRT Kurdî radyoyê be. Ji bo wê yekê ji her roj stranên nûjen, stranên navdar, her wekî din ê bavuk û kalika wek mîna ku deng bêjiya. Yanî ji her cürê strana ji bo xatirê we mêbînin ser radyoyê. Ji xwe sohbetek me yê germ jî wê li vê derê. Em ê di nav hevdûda ez û xwişka xwe nesîbe bigerînin. Ez dixwazim hûn jî beşdar bername me bibin, hûn ê çawa beşdar bibin. Bera hevala min ji we re bîne ser ziman.
1: Bele, rûpela me ya Instagram-ı TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ı 0521-818-318.
0: Bele, gohdari neja, şuqa ve bihist, u az dixwazim ku beka gelo un li kijan bajari, li kijan gundi, anji li kijan navçe TRT Kurdî Radyo'ya gohdar dikin, prastî ku jmara binivisinin eme geleki kef hoş bibin. Ez ve zede disi nedim seknadın, eme goy xobidin, sitranak edin, barış çelik dibeje dilan.

0: pir germe. Bêhna merev diçike. Ji ber vê yekê em ê îro di bernameya xwe de behsa cihên avî, şînkayî û hênik bikin. Îro em ê bi hev re herin cihên sar, golan û şelaleyan, cem û behran. Em ê berê xwe bidin wan cihên kesk û şînkayî, em ê bi hev re dilê xwe hênik bikin îro.
1: Belê guhdarên hêja wekûn jî dizanin ji xwe demsal havîna pîle zêde bilind bûye ku em dizanin gelek kes dibêjin wek mîna batmaniya dibêjin zehf germeya wisa di tê navanîn. Em jî wisa dibêjin, em dixwazin ku di vê germayê de hinekî tîna dilê we bişkînin bi saya vê germê. Em ê we bibin gelek bajarê guh di aliyên di avî de cihên wisa navdar hene. Em ê we hêdî bibin wan derna bigerînin dawiyê de bînin malê we. Ez bawerim ku nê jî kêfeke mezin jê bistînin. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasa bê bi were parve bikim 0501-818-3018-an de mesajan jî peyamê xwe dikanin ji me re bişînin. Rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyoya logoya me sore duwê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Wek mînak aplîkasyonek jî heye, programek jî heye, TRT dinle jî hûn dikarin cihê go internet digêje li her derê bername me û stranê me guhdarî bikin. Ez we nedim seknandin wê mem Ararat bibêje sebahul xêr.

Pele guhdarên heja û delal bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Me gotim û amê we bibin cihê guhîn kî tîna dilê me bişkîne di van rojên di germê de. Ez bawerim ku derece pîregeleke bilind bûye ji xwe Diyarbekir jî yek ji wan bajanane ya guhdarên heja. Yanî pîle bûye 33 derece, her wekî din 34 jî di nava nîvroyê de nîşan dide. Me xwest ku hinekî em bahsan cihê wisa guhênik bikim ew tîna germahiya dilê me Bişkê raweska me ya yekem bajarê Mêrdîn e. Pêlê gava guh ez dibêjim Mêrdîn ji xwe dihişê we geleka de jî ew cihê navdar ez bawerim ku derbas dibe. Lê ez dixwazim ji bo xatirê we dîsê bînim ser ziman belê li Mêrdîn di nusêbîn û di her wekî din di navbera mîdya tê cihekî navdar heye. Ava wê xweza wê geleke xweş e ciwan e. Ji xwe ez gava me behsa wê kirî hevok hevok min guh ez bawerim ku wekişa guh serê kaniyê yan jî ava spî wisa derbas dibe guhdarên hêja yanî guhûn û malbata xwe bixwazin wextekî xweş bi hevra derbas bikin. Ji xwe geleke cihekî xweş e hûn û malbata xwe bi tevahî heval û hogirê xwe an jî dibe ku hûn bêne em qelebalixin hûn dikarin eşîra xwe jî bibin li wê derî wextekî xweş derbas kin. Hûn dikarin xwarinê xwe jî li wê derê çêkin. Ji xwe cihê guh xwarinê jî tên pijandin jî hene hazir û amade ne. Her wekî din kî ji bo kêf û şahiya dilê we jî bilind bibe dişi xwe amûra ribabê jî li wê derê geleke navdar e. Bi wê amûrê jî heta guh dilê we rehet bibe hûn dikarin govendê jî bigerînin. Hûn dikarin ku di nav wên şelalêwên di wên sûlavêwên de jî avjeniyê jî bikin. Hinekî tîna dilê xwe van rojê germ de hênik bikin. Em ê li ser wê hîn bêtir lê zêde bikin. Lê ez dixwazim ku dîsê em stranekê bikin rêhevalê we. Kenan Ayaz wê bi potporyekê li ser radyoyê we be.

0: Berê guhdarên Delal, ez jî dixwazim ji Diyarbekirê dest pê bikim rastî. Dema merev dibe ji Diyarbekir gava ewil çi tê bîra merev bêguman pira dehderî, yani on gözlü köprü.
1: Belli.
0: Li Diyarbekirê yek cihên herî xweş e rastî jî. Li ser çemê Dicleyê hatiye ava kirin. Havînan ku germahiya Diyarbekirê bêhna meriv diçikîne, xelkê bajar êvarê direvin wir. Çimkî bayê hênik ê çemê Dicleyê canê mirov hênik dike. Li ser textên li dora pirê mirov di nav dengê avê de çaya qaçax vedixwe li avabûnê roje tembaşe dike û guh didin strana. Êvarên pira dehderî ji bo hênikbûn û bêhnvedanê dermanê herî baş e.
1: Bi rastî jî wisaya gava ku hevalê meriv ku mirov ji wan hez kin jî malbata xwe merew wan bigire were Diyarbekir ji xwe rawestgeha yekem pira dehderî be hûnê wextekî xwe ji derbaskin guhdarên Delal di vê germahiyê de wê we gelekî hênik bike. Em jî guhê xwe bidin stranekê dilê we pê şa bikin. Hozan Hamîd wê bibêje dil negirî.

Guhdarên Delal, bername me hemû Delal Yaxal ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê awayeke zindî berdewam dike ez û hevala xwe Nesîbe Brastîl bajar bajar em digerin ku ji bo we wek mînak em ê bînin ser radyoyê ez bawerim ku bala we jî bikişîne ji xwe em dizanin pîlegeleke bilinde zehf germelê di vê germayê de em ê hinekî tîna dilê we bişkînin em ê hinekî berê xwe bidin peyama jî gelek peyamê me hene gotiye Silav Nesrîn Xan em te guhdar dikin ez û hevalê xwe Nedîm Kara

Rim be keso navê mish tere beso az bawrim ku ev strana li ser gelek ciyan tên weşandin û bi eleqeyeke mezî jî tê guhdarkirin geleke navdar eme jî ji bo xatirê ku guhdaran dîsê anî ser radyoyê û ez bi hêvî mewe jî bi hezkirineke mezin guhdarî kirin guhdarên hêja em li ser gund û bajaran ciyê gor navdarê avî em li ser wan disekirin me gotûbû tîna rojê geleke zêde ye em dixwazin ku hinekî dilê xwe hênik bikin ji xwe me behsa mêrdîn kiribû ciyê herî navdar serêkanî her wekî din ava spî di navbera nûsaybîn û wekî dinê di mîdyatê de derbas dibe gelek kes ego gerok li serdana wan yekem ew dere lê ciyekî din jî heye ez ê behsa wê bikim Qiziltepe ji xwe xelkê wêjê re dibêjin qezê wisa derbas dibe bi germahiya xwe tê binasîn yanî germahiyeke ecêb li wê derê heye lê ez behsa ciyekî bikim ku tevahiyê wê wê germahiyê bikuje belê gava gon çûn qoserê yan jî Qiziltepe germahiya ez bawerim wê zêde belê gundê emrût jê re dibêjin ji xwe di navbera Qiziltepe û mêrdîn derbas dibe bi avêwênên zelal wisa şelale û sulavên bi zelal derbas dibe ew avana di bingehan de ciyan derdikeve geleke qeşane ûn dikarin bîna xwe di wê derê bidin û tîna gotihundirê we de germ bûye jî bi saya wê avê bişkînin belkî gon hatin mêrdînê ûngeriyan ew ciyê dîrokî her wekî din tarîxî we xwest ku hinekî ûn xwe hênik bikin hêdî di ser wan çiyana de da kevin qoserê Qiziltepeyê û berê xwe bidin gundê emrût li gel wan şelaleyan di wan sulavana de jî ez bawerim ku di nav xwezayê de di nav wan çiyana de ev ava diherike wek mîlan traventeran jî tê derbas kirin ûn dikarin bîhineke xweş bidin ûn û malbata xwe jî wêneyên xweş di nava wê xwezayê de jî bikişînin em wezêde nedisekinandin Dîsemê guhê xwe bidin stranekê sîpan xelat wê bibêje çavreş

Mele guhdarên delal û hêja bernameme bi hemû kerecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Ez dixwazim ji bo xatirê we dîsê hejmara me ya wasabê bînim ser ziman 05218183118 û dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Ji kerema xwe re qeyd bikin, dubare bikim 05218183118 dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê û dikarin ser aplikasyona TRT dinle jî bername me stranê me li her derê li welat li derbî welat jî Godari bikin, çi xwe peyame mehene, hemineki berê xwe bidin peyama, weşan xweş gotiye, ji ağriye, ji doğu beyazı tegu ame ve godari dikin, dve derê demsal, wek minako çar demsal derbas dibe gotiye, serê sibaha wext bitave, u dinava niro jî baran heye gava godibe esir jî, ez bawarım ku barana çel esrin berdawam dike, evari jî gotiye, geleke sare li xweş derbas dibe, Slavê germ gotiye me ji we re dişînin, stranekê ji devrîm çelîk dixwazin. Kê ji me re gotiye, Tuba Koç gotiye godarê nêjam jî Slavê germ. Ji vê derê û heta Ağrû, her wekî dinê ji tevahiyên bajarê xwe re dişînin ji xwe demsala we xwişka min bihar e, yanî bihara wan dikarin bêjin ji xwe serhede sar e, dest pê kiriye ku ez bawarim ku hûn jî kêfê jê bistînin, stranek wê biber rê hevalê we. Şîlan Torun bi potporyekê li ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên delal îro go heta dilê me hênik bibe em ê bigerin lê em we jî bi xwe re digerînin. Ez bawerim ku gelek kes ji xwana demjimara me saet 6 û 7 nîşan dide hêdiyê dîn û ji kargehê xwe derdikevin diçin malê lê ez bawerim ku tiştên go ji bo xatirî we mtînin ser ziman belkî di dawiya heftê de dibe planêt her wekî dinê di tatîlê de jî ji bon ciyê hênik ji we re bibe mînak. Ma gotûb em li ciyê hênik digerin hêdî hêdî em mînakên xweş didin ji bajarê me gelek tiştên xweş hene me behsa wan kir lê ez dixwazim vê pirsê ji we jî bikim û ji hevala xwe nesîbe jî bipirsim. Di dema kî janê de yanî mîna ku havîna me heye zivistan payîz her wekî din bihara me jî geleke rengîne xweş e lê bi piranî ez dixwazim bipirsim ku hûn di kî jan demsalê de ji gerê ji seyranê hez dikin. Ez pêşî ji te re bêjim xwişka min paşê jî ez ê jî bersiva wê bidim yanî bi kî jan demsal ji bo te xweş e.
1: Kijan demsal ji bo min xweş e, bêguman ez bawerim ji bo her kesekî ji were ye havîn û payîz. Ji ber ku ne zêde germ e, ne jî zêde serma heye, meriv bêtir bi tama gerê dihise wê demê de. Wekî de jî dixwazim ji te bipirsim, tu çi difikirî?
0: Bi rastiyê min ji xwe ji demsala payîzê zêdetirîn hez dikim tê vêje çima. Ji ber wê demê de gava got ez zêdetirîn bi xwe bawerim. Yanî li ser xwe disekin dilaşê min jî geleke wisa jîndar disekine. Ez dibêjim ku qeyd destpêka gelek tiştin. Di dema îlonê de eylûlê de bi rastî ez gelek ji wên mehên hez dikim. Yanî payîz ji li ber dilê min geleke bi qîmet e. Wekî din bihar jî xweş e. Yanî her demsal xweşiya ku pê re ye. Di havînê de dibe ku hinekî germahî zêde bi hinekî gewlê me bikeve lê ez bawim ku ev ciyê ku em behsa wan dikin wê mehîn bêtir jîndartir bikin û em ê guhê xwe bidin stranekê dilê we jî pê şa bikin. Bawer can wê bibêje xanimê lorkê.

Ele guhdarên hêja bi stranên xweş berdewam dikin, birûsk tûzin bi potporiyekê bi rêhevalê we bûn. Ez bawerim ku we ji hîn bêtirbîreke xweş da dilê we bi wan stranana şabûn hinekî din em lêzêde bikin. Me gotib îromê dilê we ji vê germahiyê hênik bikin. Em hênekî berê xwe bidin Bitlîsê li ciyekî gelleke wisa veşartiye ye. Ji xwe hîzana wê ez bawerim ku hûn gelek kes dizanin gundeke gelleke xweş hatiye xemilandin. Xwişka nesîbe gava gotû ji ku derê yani hez dike te ji min re pirs? Me got ku di demsala payîzê ez gelek hez dikim lê gava go min lêkolîn kir hîzan jî ez bawerim ku balam zêde kişan di gava go ez gunca bim ez ê berê xwe bidim wê derê gundê wê tiştên go xerîb êdi demê berê de jiyin wê derê dijîn rastî tiştên wisa go kevnar dê û bavê me pîrê me nîşanî me dane li wan gundana hîn jî berdewam dike di malê wan de gelek wisan go pêşengeyên xweş tên nîşandan balam kişandî yanî go ez biçim

0: Deveri xo bidim bitdisi, herim xizanê li wan gundana bigerim li gel wan gundiyana çayekê vexwim ez bawerim ku ew li wê derê me godar dikin dengê me bera were ji bo we ez ê di demeke nêz bibim mêvanê we.
1: Bele. Xelkê wir jî nabêjim bitlis dibêjim bilis.
0: Bilisê, bele dibêmin bilisê.
1: Bele. Ez jî dixwazim qala xelatê û tatvanê bikim. Gola wê ya şîn, çiyayên kesk, hewaya wê ya hênik, mîna wek rastî jî mîna bi hiştekê ye. Di van salên dawî de xelkê herêma serhedê û taybetî bajarên devera me wir wekî herêma tatîlê betlanê dibînin. Ji ber germahiya giran a bajaran mîna Diyarbekir, Mêrdîn û Urfayê Batmanê havînan berê xwe didin deryaya sar a gola wanê û ruh û laşê xwe li wir hênik dikin. Ev çûyîn û cih guhertina ber bi van hereman ve dije qelebalixê nû tevger û şahî tîne ser sahîlên tatvanê û xelatê. Dewma ew der êdî di nav gel de bûye navenda herî mezin a bêhn vedanê.
0: Rastî jî wisa wek mîna ku deryayekê jî tê nîşandan gelekê xweşe ji bo bihin vedanê û ji xwe hênike jî yanî pîle gava gom li herema me difikirin Diyarbekir, Batman, Mêrdîn wan pîleyê me gelekê bilind de lê ez bawerim ku li Bitlîsê ev qas nebilinde ana li wê derê bihar belkî dest pê kiriye ji bo ku ruhê me pê şa bibe hinekî em hênik bibin em dikarin berê xwe bidin wê derê jî wê ji bo me xweş be. Rewşan Çelîker wê bibêje ax eman.

guhdar dikin ji Mêrsînê gotiye silav û hezkirin Özgür Aldemîr. Ji me re gotiye ser sera ser çava silavê germ em ji Diyarbekir heta Mêrsînê û her wekî din ji tevahiyên bajarê xwe re jî dişînin. Weşan xweş xuşka min ji Antaryayê gotiye ez Selim. Ana gu ez û mêvanekî xwe we guhdar dikim. Ez gava gu ez strana Ahmet Kayakê dixwazim. Ji kerema xwe re hebe hûn dikarin bînin ser radyoyê. Gava hebe stranê ji bo we û mêvanê we me bînin ser radyoyê. Silavê germ ji vê derê heta Antaryayê her wekî dinê me gotibû ji tevahiyên bajarê xwe re em dişînin. Dîsê wê du stran bibin rê hevalê we pêşî. Firat Smet wê bibêje yarê, di dawî de jî Adem Tepe dibêje waylê yarê.

0: xwem dikarin wisa jî lêzêde bikin. Ger bi seran seran li ser laşê me li ser beşera me tiştên tesîrên geleke baş nîşan dide. Yanî ez bawim ku gelek kes kar û barê me zêde yem, gelek karî warin gotarê nêja. Lê di nava rojê de ez bawerim ku ji bo ku bikêranîna me hîn bêtir zêde bibe, navbereke biçûk bidin mi gereke wisa gohêsan, ew ê bihêle ku hîn bêtir em baştir werin ser karê xwe, ne wisa ya xwişka min nesîbe. Yanî her gav kar jî ez bawerim wisa goh zêde berdewam bibe jî ne baş e. Lazim konekî revê biçûk em bikin wê baştir bene.
1: Bele, her bet wê gelekî baş be, bi min jî ware ye. Lê dîsa wek me got em ka berî xwe bidin zanîna qedîm û derûniya îro em li berhev bikin bêka ew çi dibêjin. Zanîna qedîm dibêjin bijîşkên kevnar gava kesek pir nexweş bike ta an ji dilê wî bêêşiya jê re digotin bar bike here bajarekî din cihê xwe biguherîne. Ev yek destpêkeke nû ye. Derûniya îro jî cihê nû di hişê me de mîna rûpeleke spî ye. Ev rûpel hestê kontrolkirina jiyanî û heviya pêşero jê di hundirê mirov de zindî dike. Dîsa zanîna qedîm ji bo vê mijarê dibêje çiyayê bilind deştên fireh û asoyên nû biçûkbûna pirsgirêke mirov nîşanî meriv didin. Mirov fêhm dike ku dinya ne tenê ji derdê me pêk tê. Û dîsa derûniya îro jî dibêje guhertina cih, empatiya û şiyana dîtina çareseriyên cuda zêde dike mirov ji tengasiyê derd tê.
0: Bi rastî jî wisa yanî gava got mirov ji xwe nexweş be, her tij li ber çavê mirov reş xuyanî dike lê gotarên hêja gava got bixwazin got bihîn bedaneke mezin midin deşt û zozanê me gelleke xweşin bedewin derkevin têra dilê xwe bigerin ew nexweşiya jî teqez li ser laşê we namîne. Em ê guhê xwe bidin stranekê bawer dîmî lê dibêje ez ê dil bixwim lê.

0: Mele guhdarên hêja rojhilatên dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe kurşun.
0: Û derhunerê me teknîkî ufuktan Akgüneş jere jî geleke spas. Wê bernameme bi sitrana Berfîn Aktay xwezî yarê bêdawî. Êvar baş.

0: Eva Rav Xer temaşevanên hêja îro 16 Hezîranê roja sêşembe saet me heft êvarê nîşan dide li ser ekrana TRT Kurdiyê bi rûdan û geşedanên dawî em ê bi hev re bin di destpêkê de çend nûçeyên ku derketine pêş em ê bi hev re lê binerin. Pêşmeberê xwe bidin li ser meseleya pêvajoya Tirkiya bê teror gav bi gav devam dike. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş îro heyeta demê qebûl kir û li ser vê hevdîtinê jî de Merhaleyên di hevdîtinê de qonaxên pêvajoya Tirkiya bê terorî hatin axaftin. Em ê berê xwe bidin cihê şer Îran û Amerîkayê li hev kir. Peyman wê roja înê were îmzakirin. Em ê rewşa dawî jî di nav bultena xwe de bînin ser ekranê. Meseleyeke dî goştê mirîşka Wezareta Bazirganiyê li ser firotina goştê mirîşkan xebatê xwe didomîne di derbarê temamî sektoran de jî lêkolîn û kontrolkirin berfireh têne kirin di çarçoveya xebatan de li Stenbolê hat tespîtkirin ku marketên herêmî û yên mezin goştê mirîşkan bi bihayeke zêde firotin zêdetirî 10 milyon lîre jî ciza li wan marketa hat dayîn. Me berê xwe bidin herêmê li Rihayê dayîkek bi kurê xwe re gihaşt xeyala xwe ya salan dayîk û kurê xwe heman beşa zanîngehê qezenç kirin 4 salan bi hev re xwendin û bi hev re mezûn bûn. Ayşe Sadıqa me çîroka wênakê bîne ser ekranê. Bê temaşevan hêja Hurgûliyê van û çeya û zêdetirê me bi hev re lê binerin. Ew mêvanê me got ser ekranê me temaşe dikin û mêvanê me ya ezîz got ser TRT Kurdî radyoyê me guhdar dikin, kerem bikin, mûçeyê sereke dest pê kir. Pêvajoya Tirkiya bê teror gav bi gav devam dike. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş heyeta partiya demê qebûl kir. Di hevdîtinê de li ser qonaxên pêvajoya Tirkiyeyê biborin pêvajoya Tirkiya bê teror axivîn.
1: Türkiye'de artık ümit ediyoruz ki
2: Li vî welatî ev 40 sale belaya terorê heye. Em hêvîdarin ku Tirkiye dê êdî ji belaya terorê xilas bibe. İnşallah Türkiye dê bibe welatê aşitiyê û dê li her derê Tirkiye aşitî û biratî hebe.
3: Diyar kelin ku di pêvajoya Tirkiya bê terorde gavên mezin hatin avêtin. Balkişandin ku divê demekberiya demê xebatên kanûnsaziyê dest pê bikin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş heyeta partiya demê qebûl kir. Hevdîtin li meclisê li meqamê Numan Kurtulmuş hat kirin. Di heyeta partiya demê de vekîla Serokê Meclîsê Pervîn Buldan û parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar hebûn. Hat diyar kirin ku di hevdîtinê de li ser qanûnên ku divê ji bo Tirkiya bê terör bên derxistin axivîn. Gelo piştîniha wê li meclîsê ji bo pêvajoyê çi bêkirin bi berfirehî li ser vêjiyê axivîn. Di hevdîtinê de hat destnîşan kirin ku heta niha ji bo Tirkiya bê terör gavên mezin hatin avêtin û di pêvajoyê de ji qonaxên girîng derbas bûn.
0: Wezîrê Adaletê Akın Gürlek got fikr û pêşniyazên derheqê sûcdarên di binê 18 salî de hatin ragihandin, hatin meclîsê. Wezîr Gürlek got niha jî li benda rapora komîsyonê ne Gürlek dûpat kir ku xebatên ji bo 12-mîn pakêta darazê

0: û yên li ser pêvajoya Tirkiya bê terorjî hev cihê bi hev re tên meşandin.
1: Wezîr Edaletê Akın Gürlek derheqê sûcdarên dibine 18 salî daxivî. Gürlek ragahand ku pêşniyazên li ser vê mijarê hatine ragahandin meclisê. Wezîr Gürlek komisyona lêkolînê ya meclisê nişanda û got em li benda rapora komisyonê ne. Wezîr Gürlek piştî civîna kabîneyê bersivdan pirsên rojnamegeran. Gürlek got xebatên li ser paketa darazê o yên li ser pêvajoya Tirkiya bê terorjî ji hev cihê tên meşandin.
2: Meclîs pêvajoya Tirkiya bê terör dimeşîne. Ji bo qedandina 12 paketa darazê jî li meclîsê bê navber xebat tê kirin. Ev her du xebat ji hev cihê dimeşin. Ji bo safîkirina pirsgirêkên welatê me xebatên girîng tên kirin.
1: Wezîr Gürlek li ser daxuyaniyê raportorê Parlamentoya Ewropayê ji axivî. Gürlek got mekarê xwe kir. Om hêjî dikin. Ji xwe îdeolojiya wî kesî cuda ye. Obrêxistinên marjinal re têkiliyên wî hene.

0: Temaşevan Nejad, CHP'de nikaşen liser kongreye devam dikin. Serokê Giştî Kemal Kılıçdaroğlu desti belijneya reveberiya navendî ya partiya xwe ji bo kongreya nû bi civê. Aligirên Özgür Özel jî wê imzeyên ku ji bo kongreya derasayî kom kirine teslimî navenda giştî bikin. Gelo navenda giştî wê bersiveke çawa bide. Daxwaza Özel kerem bikin em li hûrguliyên temaşe bikin.
1: Li CHP piştî biryara betalkirina teqez nediyariya kongreyê hêj didome. Serokê Giştî Kemal Kılıçdaroğlu ji bo kongreya asayî amadahî da dest pê kirin. Özgür Özel û ekîba wî jî ji bo kongreya derasayî dora nehsedî îmze berhev kirin. Niha çav li ser civîna lijneya rêberiya navendiya CHP ne. Lijneya Rêberiya Navendî dê bi rêberiya Kemal Kılıçdaroğlu bicive û di rojevê de jî pêvajoya kongreyê hebe. Navenda giştiya CHP dibêje ku ji ber biryara betalkirina teqez dîrokeke teqez nikare bêdayîn ji bo vê jî kongreya derasayî nikare bêkirin. Ekîba Özgür Özel jî ji bo kongreya derasayî hewl dide. Di vê çarçoveyê de ji bo kongreyê ji 74 serokbajarên partî îmze hatibûd berhev kirin. Çavla rêne van îmzeyan bidin navenda giştî. Lê gelo navenda giştiya CHP dê bersiveke çawa bide daxwaza kongreya derasayî. Yê nêzîkê Kılıçdaroğlu diyar dikin ku mîna îstîfayên meclîsa partiyê dê ji bo îmzeyên kongreyê jî bêjin nedin me bidin dadgehê. Lewre halê hazirbiryareke tevdîrê heye.
0: Kampanyaya Firotina rasterast a Tokiyê dest pê kir. Li 64 bajaran wê nêzî 20,000 avahî bên firotin. Gelo kî dikare serî li wan xaniyan bide? Şert û mercên kirîna van xaniya çawa ne? Mihurgulî wê nûça me de sêr bikin.
2: Toplu kontroler esi başkanlığı
3: Emeb Sarokatiya Xoya Avahiyen Komire li 64 bajaran nêzî 20,000 xaniyî bifroşin.
4: Welatî wê bibin xwedî avahiyên zexim. Kampanya Efrotna rasterast Atokiye despeker.
5: Çar bajare da nezke 20,000 konut açıkartırma dedi. Evike hücde sali derbas kerenin ser zilamdı bu bir pirekli bu evike ser olan tapu mapu tene bu le Ziraat Bankası Halk Bankı da kare müracaat kipka şu alikren evan tiken.
4: Di kampanyayı da şartı ikametgahı serleydana despeki o pişke tüne. Xanî wî ser Halkbank û Banka Zîraetê bên firotin. Hemû welatiyên Tirkiyeyên hejde salî û mezintir gel ser navê wan an jî hevserên wan xanî tune bin wê karibin serî li kampanyayê bidin. Di kampanyayê de ji bo razandina deynan jî seriyên cuda hatine eşkerekirin. Li gorî modela ewil gel welatî xaniyan pêşîn bikerin wî sedî 25 erzanî bêkirîn. Di modela duyem de ji sedî 5 pêşînê wê ji sedî 8 erzanî bêkirîn û heftê û dümeh wade hebe. Di modela sêyem de jî nîvê ji sedî 5 pêşînatê dema peymanê nîvê din jî piştî saleke wê bêdayîn. Deynê din ên xanî jî wê di nav 6 mehan de texsît texsît were razandin. Herî zêde wê li Bursayê xanî bên firotin. Pişra herî zêde li Enqere, Hatay, Mereş, Omeletî xaniyên firotinê hene.
6: Kî başvûriya xwe bikise %50 pêşînat kî bidise %25 îndirim dike ji wan re û tu bixwaze temamî ji dikarî bidî ew jî ji sedî 8 sal kêm dike ji wan re و به حال بانکاسی و زراعت بانکاسی باشید دوام ده که ده حفده تر مهدش ده قده وی مثلی قوم پیلا اگر این مادی درما وان تنه بجی دی ساجی پیشنا تا خو کاره به هر آوی جی به دونزده ماه جی کاره برمیش بکه پرچه پرچه ادمه خوکش بکن
4: ولاتی ده کارنج بو خانیان توکیه حتا حفده تر مهد سر لیدانه بکن لگولی سیستمی که عویر سری لیبده و بخودی آوانتاجه
0: Emniyetçiler meş bu esnafa ya, bu mükellef bu esnaf en ku deyindarın devleti ne fırsat de kendi çe bu mükellef bu esnaf de karın deyini kuva be hafta u de taksidan bedin. Vezarete hazine u darayi ya, bu deyini ku kombune brehati veri razandın. Hini gavin guhertin çekirin. Ligori ve hem vadeya dayina deynan hat reşkirin. Hem jih faiza taksitan hat takistin. Gelo kijan deyin ve ben beraskirin. Meriv dikare heya çi wextî serî lê bide kerem bikin hûrgulî nûçeya me dine.
4: Mikelefên ku deyndarên dewletê ne wê bi awayekî rehet karibin deynên xwe bidin. Nexşeriya velaskirina ji bo vê meseleyê eşkere bû. Biryara Wezareta Xazîne û Darayiyê di rojnameya fermî de hat weşandin. Mikelefên ku dixwazin deynên xwe bi teqsîdan bidin, faîza wan a teqsîdan a salê ji sedî û 30 nehan dake ji sedî 20 nehan. Hejmara teqsîdan herî kêm 36 e. Mükellefin kuketine dengasiye dikkat

0: devletleriyle İran arasında sağlanan
1: Em ji bo mutabakata di navbera Amerîka û Îranê de memnûnin. Lê em di nav qisawetê de ne jî. Lewra li qadê, mijar û meseleyên giring ê xesas hene. Herî zêde jî divê êdî li tengava Hirmizê ewlehiya derbasbûnê ava bibe. Divê hemû alî pir baldar hereket bikin.
2: Li gorî mutabakatê Amerîka û Îranê wê 19 Hezîranê de imzayan bavêjin. Bahçelî Diyarkirkul hevkirina wan ji bo aştiye û îstîqrara herêmê gelekî giring e.
0: İmzaların atılacağı güne kadar
1: Divê xwe ji dafik û sabotajan biparêzin. Divê hay ji gotinên xwe hebin û tiştên ku dê zirarê bidin pêvajoyê nebêjin.
2: Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî li meclisê di civîna koma partiya xwe daxivî. Bahçelî balkişand ku İsrail naxwaze li herêmê şer û pevçûn xilas bibin.
0: İsrail içinden yükselen bu anlaşma bizi bağlamaz.
1: İsrail li dijî mutabakata Amerîka û Îranê ye. İsrail dê bi hemû hêza xwe berxwe bide ku aştî çênebe. Ji ber vê jî heta ku peyman çêdibe û îmzetê avêtin, divê her kes pir baldar be.
2: Rojnamevan ji Bahçelî pirsin ku rojeva wan de hilbijartina pêşwext heye yan na.
0: Önemli olan
1: hilbijartin wê di wexta xwe de bêkirin. Hew didin ku bala gel bikişînin ser vê meseleyê lê bila her kes bizane ku hilbijartina pêşwext tune. Serokkomarê me li ser wezîfaya xwe ye em jî li pişt wîne.
3: Tamaşavan heja ev maha peşiya me meha tirmehe ji bo Türkiye pir mühime. Türkiye ve de maha tirmehe de mazuvaniya civina seroke NATO'ya bike ku Türkiye bi xoj yek jua mittefiqin tifaqiye. Türkiye hem bi arteşa xoya mezin hem jî keda ku da ittifaqiye de nafsi u de devletan de ya duyemine. Türkiye bi peşesazi ya parastin yani teveyi ya peşketi gerek berhem u amuran ihraç dike.
4: Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun
1: Em dibinin ku hem ji bo politikaya Türkiye'yi hem ji meseleyin ku li herêmê diqewimin devletên din eleqe nîşanî civîna Enqereyê dedin û di nav hêvî yekê de ne.
2: Enqere wê xwedî maltiya civîneke kritîk bike. Ev civîn di salên dawî de civîna herî giring e. Û Enqere bi xwe jî yek ji paytextên herî giring ên îtifaqê ye. Artêşa herî mezin a duyem a NATO'ya di destê Türkiye'ye de ye. Türkiye de nav ittifak edip kedahve mütefiki heli girin edüyemine.
4: Gerektiğinde elini taşın altına koyan
1: Em mütefika ke usane ku her gava havca kir, me gav avet u deste koy xispin kevir. Li çar aliye dünyayı me pişkiri da misyonen aşıtiye ye NATO'ye u dvi varide em dreza yekem dene.
2: Türkiye ji sala hezarû nestûn û tûnihan ovir ve pişkiriyede de hêza aştiye ya NATO'ya ya binavê kefe orê. O hali hazır fermandariya vecidike. Vezifeyin ve hezin reaksiyona mütefiqe NATO'yı, fermandariya hezin vezifeya amfibiye, o fermandariya hezin operasyoneci Türkiye pxodimeşine. Hezin çektar in Türkiye'yi isabide hezar leşkeram, biber hemen koyu yen peşe saz yaparasını, beştari tetbikata herimezin a NATO'yı bun. O bala dünyaya kışandın. Gelek ber hemen peşe saz yaparasını, yenki Türkiye pxodimeşine jiş aliye mütefiqan ve temkaranin. Li 29 endamên NATO'yı Avrupa'yı bi tevahî de hezar û heysî şirketên pêşesaziya parastinê hene. Li tenê li Türkiye'yi li ser 3000 pêstî şirket hene.
3: Tamaşavan Eja, Serokê Amerîkayê Donald Trump got em li Sûriyeyê bi Türkiye re xebitîn Trump ragihand ku Serokê ku Serokkomarê Sûriyê Ahmet Şara jî karekî baş kir Trump ji ber êrişên wê yên li ser Lubnanê bi zimanekî tund Îsrail jî rexnekir. Trump got ez hay jê nema me Îsrail jî wê ji rûyê erdê bihatara kirin.
2: Serokê Amerîkayê Donald Trump di civînageh hefteyê de behsa Sûriye û Lubnanê kir. Ragand ku Amerîka û Tirkiye li Sûriyeyê bi hev rexebitîne. Trump got Serokkomarê Sûriyeyê Ahmet Şara jî karekî baş kiriye.
5: He's done an amazing job of pulling it together.
1: Şara welatê xwe baş da hevdu. Karekî baş kir. Ne insanekî nerme. Sûriye dîsa da hev.
2: Trump balkşan ser meseleya Lübnanî, obzumanekî tund İsrail rexnekir.
1: Amerîka tunebe İsrail jî nabe. Ez nebim İsrail jî nabe. Ji min nebûya İsrail wê tunebûya. Ez ji helwesta İsrailê ya li dijî Lübnan û Hizbullahê acizim. Divê ev mesele zûtir safî bikirana.
2: Trump ragahand ku İsrail ev demek edireje li dijî Hizbullahê têkoşînê dide. Odvê pêvajoyê de jî gelek sivîl kuştine. Trump got ji bo kesekî hewce nake hertim avahiyan bînin xwarê. Lewra duwan avahiyan de gelek insan hene.

0: hemû jî endamên Hizbullahê ne. Trump bagî İsrailî ji kir û got, berdin bila Sûriye meselaya Hizbullahê safî bike.
1: Tamaşevan heja, ji sed rojî zêdetir derbas bû Amerîka û Îranê, İsrail cidalî yekedîn şer û pevçûn dewam dikir. Can carna mutabakat hatin kirin, masaya diplomasiyê hatin dikirin, lê ti aştiyek mayinde nehat, paşî dawiya dawî Amerîka û Îranê li hev kir, roja înê jî li cenerê dibêjin ku wê peymanek were îmze kirin. Nahavalê me nirê TRT yê Îranê Harûn Aykaş dê ji me re ji Tehranê geşedan rûdanên dawiyê ji me re parve bike.
2: Dünya merak dikir. Gelo Amerika û Îran di nav hev de rekeftinekî çêke. Do serrokê Amerîkayê Trump daxuyanî da. Go me û Îranê di nav xwe de peymanekî bi elektronikî imza kiriye. Heke Îran li benda wî bisekine, wî bi cî bîbîne wezîfa xwe tîne cî. Heke bi cî neyne dîsa dest bi karê nükleerê bike, uramyumî jî dewlemend bike, êdî ew dizanin û çaxê em dinyayê hilweşînin li ser serê wan. Wekî din de aliyê din de jî Wezîrê karên derve ê Îranê Abbas Iraqçî got bi navê me Dr. Mihemed Bakir Qalîbaf ew ê biçe İsviçreyê vê belgeyê imze bike. Wekî din got pêwîst e ku İsrail ew êrişên ku dibe ser Lubnanê bila bide sekinandin. Heke ew nede sekinandin, em wî meseleyê wek Amerîkayê berpirsyar dibînin û çaxê rekeftina me dikeve nav tehlîkeyê. Diwarê din de jî berdevkê Wezareta Karên Derve İsmail Beqayî got şert û mercê men heye. Got em dixwazin ew uramyumîkî me dewlemend kiriye bira dernekeve derva li welatê me bisekine, em ê wî hêdî hêdî asta wî kêm bikin, diwarê teknolojiyê sanayî tipê de bikar bînin. Wekî din got pêwîst e ku desthilatdariya tengava Hurmizê bila destê me dabe, em ji bo xizmeta wê dere pera distînin. Wekî din li hemû qada pêwîst e ku şer bila were sekinandin. Got em ji Amerîkayê bawer ninin, ji İsrailê bawer ninin, lê em vankarê rekeftinê dikin, em bi milletê xwe bawerin, em bi artêşa xwe bawerin, em spas dikin ku ew ji bo welatê xwe dixebitin, kar dikin, dest didin hev. Diwarê din de jî serok komarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan got ew mutabakata muzakereyên ya rast baş e, em bi wî dest pê bikin, heta dibe ku em li hev bikin, ya em bêjin rekeftinên ki demkîna ya hemû bêdawî bira saz bibe. Diwarê din de jî alîkarê serokkomarê Pezîşkiyan got va rekeftin ne bi serê xwe tenê ye, vaya him rehberê Îranê haya wî jî heye, him haya serokkomar Mesûd Pezîşkiyan heye, him saziya ewlehiyê ya komisyona Îranê jî dîsa destê wî li ser wî ye. Ji bo wî quwet e, em dibînin ku di dahatû de faydaya Îranê di vî karê de zêde be. Lê dîsa jî hemûn hûrguliyên wê mutabakatê negotin, gotin roja înyê wexta me li İsviçreyê ew îmze kir, em ê daxuyaniyê bidin di nav vê rekeftinê de çi heye. Got ev rekeftin jî şêst roja dewam dike, hele em bibînin em li hev dikin ya nakin. Dîsa Beqayî got Amerîka ji me re dibê em bêjin peywirên xwe bîne cî. Amerîka jî pêwîst e ku got peywirê xwe bîne cî. Peywir tena ê me nine, êwanê jî got em ê hev du kontrol bikin, hele em bibînin em diçin astekî çi. Aras em jî merak dikin Amerîka û Îran ew ê biçin ser asta çi, niha dîsa em li navenda nûşeyanin.
1: Amerîka û Îranê li hev kir niha çavê

0: Her kesî li geşelanên qadê Israîla qatil bi mûşekên êrişî başûrê Lubnanê kir. Li nebatiyeyê jî di êrişa Israîl de rojnamegerekî li ser vazîfeyê birîndar bû.
1: Hêviya agirbestê zêde bû. Lê artêşa Israîlê careke din êrişî başûrê Lubnanê kir. Îranê got ev binpêkirina lihevkirina bi Amerîkayê re ye, lê dîsa jî êrişên li ser Lubnanê nesekinîn. Artêşa Îsraîlê li başûrê Lubnanê bi mûşekan êrişî derdora bajaroka Reyhanê kir. Ajansa fermiya Lubnanê ragihand ku Îsraîlê bi şev êrişî bajarokên Secîd û Mahmûdiyeyê kiriye. Îsraîlê bi dronan jî êrişî nebatiyeyê kir. Di êrişê de rojnamegerekî li ser wezîfeyê birîndar bû. Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf gotibû bi lihevkirinê Lubnan jî di nav de wil hemû eniyên şer operasyonên leşkerî dem bil dest û bi awayekî mayînde bêseknandin. Lê geşadanên li qadê nîşan didin ku agirbest li ser derziyê ye.
0: Israîl agirker li gera agirbestê bela xwe li Gazeyan ve nakê berê xwe daye sivîlên Filistînî cotmiha 2025-an agirbest hat îlan kirin. Ji wê rojê heyan ha hezar kes di êrişên Israîla hov de mirin. Israîla qatil zilma xwe ya li şerîaya rojava jî didomîne.
2: Peçka Filistînî bi van gotinan hat dijbavê xwe xwest. Gut êrişên Israîla hov de hatibû qetirkirin. Muhammed Hebil li Gazeyê wezîfedarî tendurustiye bû. Tevî kurê xwe di êrişa Israîlê de hat qetirkirin. Dema keçika biçûk xatir ji bavê birayê xwe xwest dilê mirov şewitan. Agirbest qetna xema Israîla qirkere. Li gelek deverên cuda yên Gazeyê di êrişan de pênc kesên din jî mirin. Di cotmiha 2025-an de agirbest hat bû îlan kirin. Ji wê rojê û vir ve nêzî hezar kesên din jî hatin qetilkirin. Di cotmiha 2023-an ve jî di êrişin Israîla hov de zêdetirî 73,000 Filistînî hatin kuştin. Israîla qirker hemû bînesaziya Gazê tunekir. Di bajêr qrîza avê her ku diçe zêdetir dibe.
3: Ava me tune, krîza avê gelek mezine. Ji bo sîtilek av bibînin, em mecbûrun ku herikî 500 metre bimeşin.
2: Hezaran Filistîniyên ku cî warên xwe bûne jî ji bo avê bibînin serê li riyên gelek cuda didin. Muhammed Zayed jî yek ciwan e. Bi destê xwe bîr veda û ava xwe ji wê derê peyda dike.
3: Min qerar da ku li peravê bîrekê bikolim. Kolandin gelek talûke bû. Min heya 4 metreyan kola. Min dît ku av şêrîne, teze ye û ji bo her tiştî baş e. Ez gelek heyirîm.
2: Israîl şerîyayê rojava jî zilma xwe dike. Dagirkerên çekdarên Israîlî li rojhilatê Nablûsê êrişî Filistînyan kir. Israîliyên ku kotekî destanên ser erdên Filistînyan li bajarê Ramallahê xetaboriya avê xera kirin. Ji ber vê gundekî din jî bêav ma.
0: Temaşevan hêji hawa germ dibe gerek millet welatî baldar bin lewra zarok cana dikevinin Cemade, Golada, Kanale de. Li Erzurumê jî zarokekî 3 salî ket kanala Avdanê kurikê ku bi avê de çû nêzî kîlometreyek û nîv şûnde dîtin. Kurikê ku dilê wî sekinî bû bi masaja dilê ji mirinê filitî.
1: Ket kanala Avdanê û dilê wî sekinî. Bi masaja dil ji mirinê filitî û çavê xwe vekir. Li Erzurumê Yağız Alî Çelîkî 3 salî çû mala kalê xwe. Kurik wexta li derve dilîst bê hemdî ket kanala Avdanê. Kurikê ku bi avê de çû piştî demeke ji ber çavan winda bû. Malbatê rewşa ku ferq kir û ji derdorê alîkarî xwest. Ekîbên afat, îtfaiye, tendurustiyê û polîsan hatin û dest bi xebatan kirin. Yağız Alî kilometreyê ku nîv li dûrî malê hat dîtin. Eşkere bû ku dilê kurik sekiniye. Li ser vê ekîban masaja dil kir. Piştî masajê kurik çavê xwe vekir. Tedawiya kurik li beşa giran a nexweşxaneyê dewam dike. Têra gehandin talûkeya kurik dewam dike.
0: Em ê virihayê dewam bikin. Zarokekî 5 salî di bagaja wesaîtê de asêma malbatê nikaribû ew ji wir derxê û ji îtfaiyê alîkarî xwest ekîb çûn û zarok ji bagajê derxist û teslîmî malbata wî kirin.
2: جبر مراقا وسایتی سری ویکت بلای دباغاجا وسایتا باوی خوده عاصمه افدر کارا کپریار حایه زاروک

0: Misali ket bagaja ve sayta bavê xwe. Modelê bagajê li ser xwe girt. Malbatê zarok li hewşa malê nedît. O gotqeyi winda bûye. Ji bona li derdorê mêze bikin o lê bigerin, li wê sayta xwe siwar bûn o rastiya meseleyê derket holê. Zarok di bagajê de asê mabû. Malbatê kir nekir zarokê xwe nikaribû ji wê derê derxe. Paşî bangî îtfaiyê kirin. Ekîbên îtfaiyê çûn cihê bûyerê. O piştî xebateke hesas zarok xelas kirin. Malbat gihaşt zarokê xwe o bênavan derket.
1: Li Artwînê wesayîtê ket çemê şewşatê di erebê de bav û kur hebûn û winda bûn ji bo bên dîtin xebatên lêgerînê tên kirin. Li Antalyayê, Çewlik, Sewas û Semsûrê jî ji bo çar kesên winda werin dîtin xebat bêna berdewam dikin.
2: Qeza kirin û bi wesayîta xwe ketin çemê şewşatê bi avê veçûn û winda bûn. Selahattîn Qaya û kurê wî Mecîd Qaya bi kamyoneta xwe sevqiyata meşan dikirin. Di vegerê de qeza kirin. Ketin çemê şewşatê û bi avê veçûn. Ekîb ji bo wan bibînin xebatê xwe didomînin. Wesayîta wan hat dîtin lê ji bav û kur hêj xeber tune. Ji cenderme, afat û tîmên lêgerîn û xilaskirinê 72 personel li ser xeteke ku 13 kilometre dirêje li wan digerin. Vedat Qarabulut jî li Çewligê di 14 Hezîranê de winda bûbû. Ji bo were dîtin xebatên lêgerîn û xilaskirinê dewam dikin. Qara Bulutê ku çûbû piknîkê, piştî ku ketibû çemê sarimê û bi avê ve çûbû. Ekîb ji bo Wedat Qara Bulutê 33 salî bibînin li herêmê xebateke berfireh dimeşînin. Li Antalyayê jî Ahmet Polatê ku bi ava çemê Alarayê ve çûbû hêj winda ye. Xebatên lêgerînê bênaber dewam dikin. Ekîbên Noqav ê Cendirme û Afadê li çemê Alara û Derdora çem li ciwanê winda digerin. Li Sêwasê ji bo Esmanûr Haca Osmanoğlu'ya 18 salî, li Semsûrê jî ji bo Îsa Özkul xebatên lêgerînê tê kirin.
1: Temaşevan neje, em cihazên elektronik, en vekî televizyon, modem, şarj û tiştên wisa, dema bi kar nayên jî, dîsa jî bi krîzê dem dihêlin. Li ev cihaz di moda sekinandînê de jî enerjiyê dixwin, Pispor dibêjin ku ev ne tenê fatureyên elektrîkê zêde dike, her wiha tehlîkeyeke şewatê jî çê dike.
0: Televizyon, modem, şarjger, makîneyên qehwe. Em di jiyana xwe de hin cihazan bi kar neyînin jî em fîşa wan dernaxin. Wê demê jî ev cihaz enerjiyê dixwin. Gelo cihazên ku di moda stendbayê de dixebitin çi qas tesîrê li fatureyê elektrîkê dikin.
3: Tek bir cihazı.
2: Cihazeke di moda stendbayê de bi

0: tesirê bikin. Bi taybetî modem, televizyon, konsolên lîstikan û amûrên kompûterê yên ku her dem betal dimînin lê di prîzê de dimînin, sale wext dikarin enerjiyê belaheq xerc bikin.
1: Geloj bo rêlber israfa elektrîkê ya jiyana rojane de bigrin, welatî dikarin kîjan tedbîran bigrin.
2: Kullanılmayan
0: Ger fişên abûnên ku nayên bikaranîn bên derxistin, an jî prîzên bi Swîtsiyê bên emilandin, tasarrufa elektrîkê çêdibe.
1: Pispor hişyar dikin ku cihazên vekşaşkerî telefonê, televizyon û modemî her dem di prîzê de bin, ji bo ewlehiyê jî risk e.
2: Yangın riski düşük olsa
0: Talukaya şavatê kême, lê bi tevahî tune jî nîne. Piraniya şavatên ku ji elektrîkê çêdibin, ji amûrên xerab an jî ji tesîsata elektrîkê ya ne baş derdikevin.
3: TÜBİTAK û Müdiriya Perwerdeya Diyarbekirê ji bo xwendekaran fuara zanistê li darxistin. Di fuarê de gelek sepan û projeyên xwendekaran hatin nîşandan.
0: Li Diyarbekirê TÜBİTAK û Müdiriyeta Perwerdeya Bajêr ji bo xwendekarên hemû qedemeyan fuara zanistê li darxistin. Di pêşaneyê de ji 33 dibistanan 69 projeyên xwendekaran hatin nîşandan. Bu fuarê dixwazin zanistê hînî xwendekaran bikin.
4: Li vir festival ki Milli Eğitim u TÜBİTAK me hevdura çekir. Li vir 33 hev mektebin me u 69 hev projeyên me hene.
0: Bi sedan mamoste û xwendekar di vê fuara zanistê de hatin balhev.
5: Pirxweş ji me re, pirxweş derbas dibe. Ez hêvî dikim serkeftina xwendekarê me û gelî xwendekara bilind bibe, daha xweştir bibe, xurttir bibe.
6: Teknolojî gelek mühîm e, em di dema teknolojî de dijîn. Ji ber wî jî em dixwazin gelek talebe di nav teknolojî de bibin. Tiştên bi robotîk, tiştên bi teknolojîk em hevdû da pêş bibin.
7: Hevalê me heja pirxweşik çêkiribû. Em dixwazin yanî her sal bira vî fuara çêbibî.
0: Zarok di vê şahiyê de têra dilê xwe kêf kirin û tiştên nû ceribandin.
8: Fuar gelek xweş bû, meştê nû fehm kir, meştê xweş dît, teknolojî me jî gelişmiş bû. Em dixwazin vê fuarê her sal çêbe, em her sal tiştê nû fehm kir.
0: Ev fuara zanistê dê heta 17 Hezîranê li hewşa Müdiriya Perwerdeya Bajêr dewam bike.
3: Carna mero xeyalekî xewnekê dibîne, dixwaze go çêbe bê bi tenê carkê bixwazin. Li Rihayê jî çîroke wisa heye. Dayîkek bi kurê xwe re gihaşt xeyala xwe ya salan, dayîk û kurê xwe heman beşa zanîngehê qezenç kirin, çar salan bi hev re xwendin û bi hev re mezûn bûn. Ayşe Sıdıka Baygeldiya 47 salî beşa xwe ya zanîngehê di rêza yekem de qedand.
0: Di dema zanîngehê de heman beşê qezenç kirin. Çar salan bi hev re xwendin û mezûn bûn. Ayşe Sıdıka Baygeldiya 47 salî bi kurê xwe Nûrî Baygeldî re gihaşt xeyala xwe ya salan. Dayîk û kurê wê beşa rêveberiya Kamûyê ya zanîngeha Herranê ya Rihayê qezenç kirin. Çar salan de heman sinifê de xwendin û ji zanîngehê mezûn bûn.
9: Çok mutluyum her an.
1: Ez pir bextewarim. Ev tiş nabe nesibi her dayike. Ve çar salan hemen beji bi hevra kuend o kadan. Jibu akademisyeni yeci eze bi kevim alesi. Ka emeli ibnirin edivi cevabı be.
0: Nuri bayi geldiye 22 sali u dayı kavi bi hevra kum avetin u pirkev hoşbun.
9: Çok mutluyum. 4 seneyi beraber geçirdik.
10: Ez gelek bextewarim. Em 4 salan be hevre bun. Nehaji em mezun dibin. Ez hevi dikim ku pişti ve ez jî dayika min jî em bi serkeftin din jiyana xwe bidominin.
0: Ayşe Sıdıka Baygeldiya Jihati beşa xwe ya zanîngehê di rêza yekem de qedand.

Tamaşawanê ji Amed navendeke girîng a xwedîkirina gamêşane li seranserê bajêr nêzî 21500 gamêş hene. Gundê Bajnirê jî bi xwedîkirina gamêşan gelekî navdar e. Li gund nêzî 350 gamêş hene û hema

0: ilgi olarak mülajı para.
1: Her sal gelek turist u wênegir tenê gundê Gulover Quşak Kayayê. Hem digerin, hem jî ji xwe re wêneyan dikişînin.
2: Şaradariya 12 Şubat'a Maraş'e jibo cuan duvarı perverde cuvak uçandı de bir peş bikevin ve taha kaleye navenda cuaniye vekir navend ve merasimeke taybet hat vekirin giregirin bajer u gelek velatî jî beştarî merasimye bunu. Le navende ji pirtûkhaneye bigirin heya eyvanin etutan ji qadin cuvakî bigirin heya polên perverdeye gelek derfet hene.
3: Xebat û xizmetên şaredariya 12 Şubata Maraşê didomin. Vê neqlê jî ji bo perwerde û bi pêşxistina ciwanan li herêmê xizmeteke baş kir. Li taxa kaleyê bi merasîmekê navenda ciwaniyê hat vekirin. Giregirên bajêr û gelek welatî tevlî merasîmê bûn.
4: Bu iş çok güzel. Allah aile eylesin.
1: Ev navend pir baş e. Xwedê hem ji bo gel, hem jî ji bo welatê me bi xêr bike. Ji bo evladên me ciyekî gelek baş e. Hem ji bo ciwanan, hem jî ji bo zarokan baş e. Xwedê fehmeke baş bidewan.
3: Şaredarê 12 Şubatê Hanîfê Toptaş di bernameyê de xeber da û got ji bo pêşeroja ciwanan navendê nûsa pir girîng e. Navenda ciwanî hem ji aliyê civakî, hem jî ji aliyê çandî ve vizyoneke nû ye.
5: Çok şükür hamdolsun bu projeyi buraya kazandırdık.
3: Li navendiş pirtûkhaneyê bigirin heta eyvanên etûtan ji qadên civakî bigirin heya polên perwerdeyê gelek derfet hene. Bi taybetî jî ji bo xwendekarên zanîngehan cihekî girîng û tesîseke modern a Xebatê ye.
2: Em ê bibin medyata Mêrdînê li dibistana seretayî ya Cumhuriyetê xwendekaran cil û bergên qehremanên kitêban li xwe kirin û jiyana wan lîstin xwendekar ji bo vê organizasyonê kêfxweş bûn û gotin meniha baştir zanî ka kîjan qehreman kî ye û çawa jiyaye.
1: Cil û bergên qehremanên kitêban li xwe kirin jiyana wan lîstin. Li Midyata Mêrdînê li dibistana Seretayiya Cumhuriyetê organizasyoneke taybet hat esas kirin. Xwendekaran cil û belgên qehremanên çîrok û kitêbên ku xwendin li xwe kirin û wekî wan lîstin. Di çalakiyê de ji Keloğlan heta Nasreddîn Xwecê, ji Peter Pan heta Rapunzel jiyana gelek qehremanên kitaban lîstin.
6: Masal kahramanlarını canlandırma.
7: Xwendekaran pêşî çîrok û kitab xwendin. Paşê jî ji xwe re qehreman bijartin. Me cil û bergên ve qehremanan dan çêkirin. Paşê jî xwendekar derketin û lîstin. Dîmenên gelek xweş derketin.
1: Zarokşî gelekî kêfxweş bûn ku ji bo wan organizasyoneke wisa hate kirin.
8: Çok güzel bir gün geçti. Ben çizimi kediyim.
9: Bütün arkadaşlarım en sevdiği karakterler oldu.
10: Önceden bilmiyorduk Karagöz Acıvat nedir ama şimdi öğrenmiş olduk.
1: Arman Çevek'u Xwendekar kahramanın çiroku kitaban Jinez ve Nasbik'in uzedettir kitaban bu huyunun.
2: Em ê bi medyatê dewam bikin di çarçoveya li wextê xwe xwedî derkeve de ji bo ciwan berê xwe bidin nimêjê çalakî hat li darxistin. Ji gelek dibistanan xwendekar tevî malbatên xwe beşdarî çalakiyê bûn. Xwendekaran debarê nimêj û nirxên dînî de gelek çalakî amade kirin. Qur'ana pîroz hat xwendin û debarê nimêj û dînê îslamê de agahî hatin dayîn.
7: Cariye Wezareta Perwerdeya Netewî ve di çarçoveya temaya li wextê xwe xwedî derkeve li Midyada Mêrdînê çalakî hatin li darxistin. Li navçeyê ji bo ciwan belê xwe bidin nimêjê bernameyeke watedar hat çêkirin. Bername li salona sporê ya Liseya İmam Xatîbê ya Anadolu ya Hayrettin Karamanî hat li darxistin. Hemû dibistanên İmam Xatîbê yên navîn o lîseyê beşdarî çalakiyê bûn. Di bernameyê de Qur'ana pîroz hat xwendin. Xwendekaran çalakiyên dînî pêşkêş kirin. Derbarê nimêj, nirxên dînî û axlaqê baş de agahî hatin dayîn.
11: Em dixwazin gencê me bilimê jê hêdiyê dîwerine ser xwe tiştê ku en xwedî tehela

0: temaşvan heja bi va dengi
1: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

0: Ben baş tamaşavanê ja, mêvanê me vê heftê Dr. Şahab Walî ye. Îro em li gel mêvanê xwe, em li derbarê edebiyata yaresan û yaresan kîne, bîr û baweriyan yaresan çi ne, em ê biaxivin bi hûrgilî. Mamoson bi xêr hatin. Şavan baş in. Gelek spas min beşdarî bername bûn. Mamosa, ez dixwazim di serî de em bizanibin yaresan kîne, bîr û baweriya yaresan çi ye, yaresan li ku derê jiyan e, dîroka vê bîr û baweriyê kengê dest pê kiriye, pirsa ewil yaresan kîne?
1: Ew pirsekî pir giring e, çûnkî heta niha digel ew hemû xebatên carcar akademîk û neakademîk, hêj em heta li ser navê ew cemaetek ku îro yarsan em wan daxivin, niqaş hene. Yani çavkanên kevn de taybet yên ku jaliyê Rojhilatnas ew hatine nivîsandin, peyvekî derbas bûye bi navê Ehli Heq.
0: Ehli Heq, bele.
1: Ku peyvekî bi bawerî min peyvekî şaş e ji bo diyarkirin ya pênasekirina ev cemaete. Çima? Çûnkî peyva Ehli Heq ew terma Ehli Heq di metnin yarsanî de derbas nabe. Ji xeynî Ehli Heq û yarsan dîsa çendîn peyv ji bo diyarkirina wan veku kakeyî veku ehli sir hatine bikaranîn ji bo pênasekirina yarsan, lê gava ku em diçin li ser metnin wan kûr dibin, seyrî metrî wan dikin, tenê du peyv, sê peyv hene ku yarsan bi xwe ji bo pênasekirina xwe, ji bo nasandina xwe ya nasandina baweriya xwe bikartîne. Yekî yarsan e, ya yar e, bo baweriya xwe jî dînî yarî bikartîne. Yekî kakeyî ye û car car jî goran e. Gava ku behsa dînî xwe dike veku dînî goran behsa baweriyê.
0: Yani her çi qas goran e, wek ziman, edebiyat, wek ewa heremekî bizanimin jî lê ew metinê xwe da şûn em ji wan re metinên wan ku kelamin tevahî terzê kelam dahatine nivîsînê, dûrê derê de lefza goran tê bikaranîn.
1: Bilî bilî.
0: Mamoste Ehli Heq li gorî min jî ez bawer dikim têgihekî xelet e. Ji ber ku ev yaresan ya ji yek û girêdayê baweriya yaresanin vê termê, vê têgihê ji bo xwe bikar nayîne, ji terefên yên derve dahatine bikarhanîn, îro jî dibêjin yanî şaşiya wê Ehli Heq çima ku di metinê wan de yaresan derbas bin ya dîn-i yarî derbas be, an jî goran derbas be, vê termê ji terefên cara yekem li ku derê dertê pêş berê me, yê Ewropayî ya nivîsiye?
1: Belê, yekem car ku ew ji bo pênasiya cemaet ev grupî etnik dînî tê bikaranîn, cihaliyê Konto Gobineau ye fransî, û kitêbî xwe da sê sal li Asiya de behsa wan dike. Pişre ew şaşî mixabin devam dike. Heta Minorskî dibêje ku ev pênasekî şaş e bikaranîna

0: Piştî tektûna Babek ku te girtin û îdam kirin, be bawerî min ihtimaleke mezin çünkü herçend serok rêberî tevgerî Babek, tevgerî Xurremî tê kuştin. Lê tevger, tevgerekî pir kûr e, em dizanim ku tenê di serdema Babek 30 sal devam dike. Piştî Babek ev teger, tevger bi yek car tek naçe. Ev baweriye hej di nav xelkê Zagrosî de heye û be bawerî min. Be bawerî min sed sala çare koçit serdema şahxoşîn.
1: Şahxoşîn devrekî gelek girîng e.
0: Devrekî gelek girîng e. Bi navî yarsan vê carê ne bi awayekî serhildan şoreş bi çek, lê tevgerî vek bu tevgerekî edebî bawerî hebûna xwe devam dike. Yanî min peyvendîkê pir nezîk dibînim di nav baweriyên Xurremdîn, çunkî Xurremdînî ne tenê şoreşî bi çek e, Xurremdînî de heman demê de baweriyek e. Egava ku em diçin li ser taybetiyên baweriya Xurremdînan, gelek hevşibî dibînin digel ew tiştê ku em îro digel mesela di yarsanî te dibînin. Berî her tiştî ev bawerî bi koça ruh.
1: Bele.
0: Ev tiştekî pir berbela ve di nav tevgera Xurremî ve ku bawerî ku bingeha baweriya yarsan. Hatta mesela hûn jî dizanin mesela tembûr ve ku amûrekî pîroz îro
1: Mamostemê behsa wan jî bikin şonî tambûr, cemxane, ritüelê wan ên aynê evana çûne axaftina babsa xweş e ez bi xwe nayek xwazim bikevim navê ew bikim. Mamoste evana niha bi gelemperî li erdnîgara Kurdan cihên Kurd dijîn li kîja herem hejmara wan zêde ye. Cara ewil em wan li ku derê dibînin wekî wî. Yani mesela em dizanin dalehû cihek wekî gelek girîng e, Kirend gelek girîng e, menteqe Helebce gelek girîng e, Zerde, Baba Yadigar Kuro, ew menteqe em dizanin bi tevahî ya resanin. Ewkî wan hene ziyaret, gehê wan hene, li wê derê ji tarafên ehli ku girêdayî vê baweriyê ne tenê ziyaretkirinê. Ya dinê jî vego min piştî ku min got ya resan bi tenê Kurdin, na, li Îranê menteqa ku hûn baş dizanin nêzî Mahabadê, Şehîndîş, ez çûm rê derê min mezekir ya resan vê derê yani. Zema min pirsî bîr û baweriyên wan ve Eleviyê me Tirkiyê ku em niha yên Çemîşkêzîkê û Dêrsimê û yani Eleviyên ku em behsa wan dikin. Heman bîr û bawerî ku em ya resan in.
0: Bel.
1: Mugu ya resanê ku niha em li Kermanşah, li Herema Kermanşah erê ku em jî tiştin wan ziyareta cihê wan in. Ji ma musem li ku derê wan dibînin ji alî coğrafyaya.
0: Navenda yarsanî îro, îro Herêma Goran.
1: Bele.
0: Lê berî çek ew herîm berfirehter bûye. Zor berfirehter. Yani Loristan. Şu mesela di nav pîrin yarsan gelek lor. O lorî. Lê mesela Şahxoşîn Loristanî. Loristanî. U Herîma Hewraman.
1: Hewramanê îro gandin Text û Leon û tamamî.
0: Gişt. Bele. Yani ji xwe cihê herî pîroz di edebiyata yarsanan ku vekû cihê pîroz çiyayên rûbar ya bigiştî herîm Hewraman e.
1: Ez bawer dikim eger ku em her nûbet sat sala pîrşaliyar jî ew bi xwe jî sunînin e pîrşaliyar. Wî jî digijînin ya resan dîsa. Çunkî ritüel û o tiştên derbarê bîtenê gotin em dibînim ku tamam ritüeli yaresanım.
0: Durus.
1: Bele, evji
0: kitere gitar bari. Hatta bel yaresan, yani ritüelin ku iro em de ev ayna pir şehriyari dibînin, beprani dikarın bejit ku ritüelin mitraizmi. Ritüelin mitraizmi. E pir şehriyar jiko be baveri men helqeyi ki pir giringe jibo diyar kirina koka baveriye yarsan. Çima? Çünkü Pîr Şehriyar onu zaman navi bir Xudadad bu ya.
1: Xudadad, evet.
0: Xudadad-ı Kuri Camas. Vek de navi yarsanan da vek pirek serdema Şahxoşîn te kabul kiren. Le de tarihi Hovramanı da anekdotik heye. Gava ku behsa Pîr Şehriyar idike, Pîr Şehriyar-ı Hovrami. De beji Pîr Şehriyar-ı Hovrami halife-i zanayi mezdeki bu. Hunzan Mezdek Seroki Şoreşi Serdema Sasaniye Serdema Kubat Beri İslam. Dibeci Pir Şehriyari Olami

0: Vamos em saata bax ez bawer dikim em tenê ji bîr û bawerî dîrokê dernayînê. Ez dixwast ma hêdî du ji bo ku temaşevanên me bizanibin ya ji xwendekarên Kurd, xwendevanên Kurd, Kurdên me bizanibin bîr û baweriya ya resan çi ye em an bidin nasînê. Neha ez bawer dikim ji Helebce çünkü li Viyalê jî, li Başûr jî, heta hêla Loristanê li hinek herema ev bawerî serdest e. Hinek ciya vek tekiye hene. Tega ha tekiye çıxa rasta jibu xub kartini, jibu berkudin tutşami iro yekje tekiye wane, ya yaresane. Cemhane wan heman hene, ritüeli wan. Tambur, musiqi, amurin kutenin bikarhanin pirozun da ve baveriye da. Ne çekiş mera bahsa wana bakın?
1: Eh, veku, mgo herim çeki berfrehe, le iro bi taybet wav herîma goran derdora Kirmaşan û îlam e li Iraq jî derdora tenê Helebçên ye Xanîqîn û Kerkûk û derdora Kerkûk jî em yarisan û vek bêtir vek kakeyî tên
0: nasîbkim yarisan bêtir kakeyî tê bikare
1: bilê
0: mamosta Xanîqîn bi xwe jî tekiyên yarisana hebûne li vê derosan îro jî hene
1: bilê bilê heye باوری یارسان اگر ام خوازم به کورتاسی بحث باوری یارسان بکی باوری یارسان لسر هجلیا جوهر الهی او فرشتوی لسر ارد آوا بویه یعنی به باوری وان او ذات الهی او جوهر کو یارسان Beyveki teknik belnavi zat bakartinin zat liser erdi tecelli dike. Dillaşi hin mirovin taybet. E ev

0: mas kirdişan çav çav nexş hawir bin peymar zeha ewil mesela behsa kawer
1: ewan
0: engirin gir beli yani dîsan çin li ser ewek bit ne tenê ji bo mesela veku baweriyek em dibin binirxînin ji bo gencîneyekî ji bo çanda kurdan em dikarim qebûl bikin kelam

0: kelam giringiya wan di edebiyata kurdî de cihekî ve taybet heye. Ji ber ku em dikarim bibêjim bingeha edebiyata kurdî ava kiriye. Em bixazim behsa dîroka edebiyata kurdî bikin. Eger em kelama nizanbin, em haya me ji vê edebiyatê tune be, bi rastî em nikarim behsa dîrokekî baş bikin. Dîroka edebiyatê ji bo ku dîroka edebiyatê bênivîsîn, emarin heta kelamên eslî yên ewlatine nivîsîn. Yani tenê edebiyata klasîk, mala dîroka edebiyata kurdan nikare binivîsîn.
1: Bi bawerî
0: min nivîsîn. Ya ji bi dialekta soranî, ancî bi kurmancî, malay cizîrî, ya ji Aliye Herêrî, mala nikare dest pê vekirine. Ji ber vê yekê em berê xwe bidin van kelama kelam jî ji ber ku perçekên edebiyatê û herê giring in. Avê ku min got tenê tesawûf sêdanîne. Di dialektê dinêde em tesawûfê dibînin di helbestaza, em di vêya de her tişt dibînin. Mîtolojî dibînin, dîrok dibînin, coğrafya dibînin, gelek tişt dibînin. Ji ber vê yekê em derbarê dîroka Kurdan de jî, zimanê wan de jî gelek tişt dibînin. Mamoste ya dinê baweriya min ev e ku peyvê kuhanîne bi karhanên ewan peyvên rasen honda nebûne. Di kelama da hatine parastin, ya dinê jî di nava heremekî îro li cihekî em bêjin li kirendê tune ve ew li kuderê hatiye parastin, li hecîc ew peyv tê bikarhanî. Yani van peyvên rasenên ya resan di nava goran da hem edebiyata nivîskî da, edebiyata devkî da jî ew peyv heta îro berdewam kirine. Em dikarin serî li wan bidin. Ji bo ku em binivîsînin, ji bo ku em edebiyata xwe ava bikin, ji vê hêlê de jî giring e. Mamoste em digihîjin dawiya bername xwe, yani min dixwast mirov saeta behsa ya resan bike, behsa kelaman bike, behsa defterên wan bike, ji bo me ji her hêlî de giring in. Min bi kurtasî çawa dixwastin behs bikin, hêdine yani peyvên dawiya min dixwastin çi bibêjin çima re.
1: Ve bawerî min baweriya yarsan ê bi taybet metnên wan beşekî pir giring e ji bo çanda Kurdan. Ji ber vê em veku lêkolîner veku ew wanê ku hewl didin lêkolîn bikin li ser tarîxa çand û edebiyata Kurdî, em mecbûrin biçin li ser wan. Çunkî çavkanî herî kevn, nimûneyên herî kevn, yani arketîpî helbesta Kurdî ne bi bawerî min. Mesela nimûneyekê bidim, me behsa ev nehsed nehsedî şah xweşîn kir. Di kelaman de, di defterî perdîverî de behsa ew amûrên musîqî tê kirin ku mesela gava ku mirov dixwîne bi piranî ev amûrên musîqî ku naviyan di kelamên yarsanan de derbas dibe bi piranî wenda bûne. Îro em nizanin ev çi bûye ku di nav Kurdan de ku amûrekî musîqî hatiye bikaranîn lê wenda bûye. Ew e ji bo avakirina bingeha çanda me pir girîng e.
0: Yani belkî peyvekî pir zêde ew nebe, yani ez bawer dikim ne ji hestebariyê nabêjim, lê dikarim bibêjim musîqiya kurdî bi taybetiya yaresan bingeha musîqiya îranî ava kiriye.
1: Rast e.
0: Îranî bi xwe jî qebûl dikim.
1: Belê ava qebûl.
0: Ji herêma Hewleman amûrên ku bi kar jihanîne û musîqî tarzê musîqiya ku bi kar jihanîne bûye bingeha musîqiya klasîk ya Îranî. Mamoste ez gelek spas dikim ji bo beşdar bûne ve her evin saeta ve xweş be. Yani ev mijar mijarên gelek xweş e, meriv saeta dikare biaxive mirov cê tê

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasur ev derdê dila. Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ev çavên te. Bele ez niha bi xeyalên te xwedixa bînim. Dema ku bêriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim, û te tînim cem xwe. Dur em ji hev re dirêj dirêj dibeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda dibim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hezkir û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûye. Tep, tep, tep. Memê kiye, Ferhad kiye. Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.

insanekî bi ser can û cesedê min de berde berîvanê.